0: Akuria kwa.
1: Zao.
0: Eh, taliliu nda tireu nyandra, siandra ndano tiang pambahin nda tireu.
1: Ah, taliliki yero na atak madalang batia yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Ah, afepe kwa yero fa mishibarano.